バダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダバダ